0: 담제 흘미 세데 샤브주 모비 토네 드랍 사비 타디 타데 담마송케 나바 사바히 두유 로카 종체르 초나 종 람포 향게 예름 잔조 도체 땅니 산에 더 뿐데 냠고타 레브지 바다 망소 찌섬 제일 드위 냠쇼 쳔보히 착바세유 로카 종체르 초나 종 람포 향 따윈지 수지 텐이 홍게 나주 다리 치 종아데 마마 냐주 따위 제완 준비 님어 땡카시니 산에 더 막고게 본카 냠도 되바다 잔존 초와 냠도 좋아 산에 더 막고게 땅요와 본도 듣고서 세데 탄섬 망초주 타소던 타띠제 예지다 최섬 나위 띠인도 똥 토바시지 유지 송바리 늘로네로 나치 종아 비행 거소 로예비 용용지에랑 과 땅 잔존도 자치 땅요 레지 빠추 희제 팽게 땅 죽죠 공바 치도도 세데 땅에서 두르 용테니 담바 드녀 시피 쥐람타 겐트 코피피 닝답 순지바세토 랑기 장롭 시피투 양 탁부세도 레지 타완 쪽바탈라트세니 라니타 마마 로주 제제 셰피 테 투피 레진 조조 메주 르미세 기회바지
1: 나가 레코니 네츠피스르 드윈닝이 실로닝도 니키 초르 중국 제시 시규 총두 시세 추소니 베이징도 조조와시 Kendi Shekyu Tsundu Tu, Shangjungji Nyu Tsung Tsubi, Shenni Dan Yogu Shekyu Dan, Pimi Lu Su, Jezhu Sunji, Santu Chidin Tunli, Kanzhu Hekyu Su Lecha Chiwi Chikung Lamedi, Ture Sabar Peji Hekyu Tsundu Gungpar Chimbu Shungzor, Shogangsa Chitini Nguyenbar Shiyo. Tsundu Gungkin Chi Laji, Peji Tunjin Nekan Zungbundola, Mereji Chichu Jiang Semundu Chisungbashi. Tsundu La Shungkin Tsongba, 孙文玉及北极人民有国党吕素协党以南者人民三团团结党三团军区区域三业以南人参马美西及七缺党共培东西清部都接送马西解开人民牛从里的区域村队了地尼上军及起立区阶级上国级加用三尼卡个村巴党 年龄所大党, 日推党, 我持准备协定, 南张芒达街了,娘里跟着家里,娘里下游了,家切动啊当,北极团结协同协助了,工地女丁多啊马子,北极扎达街,家用所,八千九百女八样,云推切了多啊谁。年初北中,加马刚次月公司西切新年,亏其一,文清安去团结做中南空所,从个月, 打听及村队了小把局,三队比例团结,加起加南个冲沙地位七位图,修村特雄,协松把谁。北京面了北面七月公司,团结新年,张安人给。昌米北面及龙雀人力了,甘米七军都。安去打听及村队局,地北路苏瑞格旅所当,北面人力车站刚来西班牙协松把谁。 北京旅店康桑旅子党人力批级七月公司雷顿把扎顿起。村队人安全公司卡接党与人年龄协比跟家下班营。提及了安全门徒团结及北车党协约者党雷属当地北极七天协约党北雷团结家用三年卡多修通协军营协送把谁。
2: 산투 반조 퓨다 공분조이 외교골 조두시
0: 내가 레코네 니츠퍼서 니비 로시에나 클라신 토서 코르제 라조 존제 야캅치 삼투 반조 퓨다 공퍼 유이 문주 콘 조두사죠 효자 그피 그브데 랑자테니 소년 고요 레스당게 세두 야비여 림버타스지 게송 투창 左军的脚了，胸口结巴结石壁，从我满地来根儿，又是人在没有。北京业主人呢，参战马格奇公司那绝对，也不直接，直接，真的也有把戏。拉新托斯科呢，左南的石壁参战杀毒那边，开了一片雨呢。南站建筑社区，两块那钱啊，明天决定用了，今天的下雨着地。
3: 列车前部开来接，赶紧收拾些呢。温度、餐桌、杀毒、垃圾，三桌一组柜，三年不接用具，突击加油。北京一种人女参加马克思油公司总部部长李小棠给，那个没事接三桌六家的创业合伙给，我从那告上。
0: 토서 그 도담 랭크기 진투나비 협의 접진도 장제 퇴내라 로티지 카삽다 심진 로로 쿠드 소지 세주지데 나주 케냐제 마네 마르타와타 히디퍼 제샹 코도세 바소지 협의 접진도 지송바리 부정 호엔체 멤주 요지 지우 공신 코카나 조바츠 도니 치디체 레접세디 rūmtai jāzātā, rūmtai jālāp sō rūpi cēngkā kī tūyānzē būyīkhēr nēmbō sējī. Jāyāng zām māzī sācā jē rāmkā mīmchū lēngkō lā gōj yū. Hēb cā bū tūyānkō rūyōngchāp jē xiā yū tāng, mēngtō lāngzē jē sēchū jē kēbō lā tī nē. Kēlē lō dē bū pējē tōng tōpa māzī, lēngkō tō cungō māngzī sē bū mēngzāng sūyānbō xiā yā jō yō parī. Bū yōng, hōng chē mīmchū yōbzī cīyū gōngsī jē nēr zhāng jā jēn jē. Lankho naan gin riyu se juta xiaabyu la sokpa chonyan koyo ni la kapandao. Nga chu tibra si bi lankho to bindi lakho ni jang sada po chindao. Nga chu jang tuanji yechong ta tuanyu yachir donzi yu jisun bari. Dacha lai sin tosar ko do chanza sadu kele je tuanji yajia ngawi dindu tangani. Tuanji koka na chuchi je uri kan yayu bari. Tuanlin koyo yumten tuigo changdu tangwi. Yodob chewa tang, dengxiu chiwi kele mangbo xe lasin tosar ko do yi chone, samdung perje songwe gogab nyamchu segi yu. Lasin tosar ko je bamjua gongparchu je ledo ba wang cho ye. Ndalo ne nga chung ngon gozo lo yinpi ngwe ne nga chu kele la xabyo tang tunle la tunje jawa. Sanji tuagar yunwa je la mayde chonyan koyo garam sabah lepa se yu. Tunle chondu jen tang perje changzay jen, xabyo xeca jen je yunwa se ne, Rangyo ji pamchyo ta che chok puyida gongpar yungjo lichi sapa kanglin bujyo yan hi sung bari.
1: Daga liku ni nizu bisar, zansong chunggu jake chilin chun ni lo nga sung rin. Danli xiangju kukong zu chun ti, tui chang rang xin ji pinchi tun yu. Mengar, danli xiangju kukong so nang sa bar sung si jie jin da ye chilin ma la zu xin ni. Zue dang chung chung ke na so, so cha re jue yu, me te zhi nui ji nguen zin tui jiu ba dang. Cha zhong dang dang ra so, rang xiong xie kang tuyong kong re chu, da ki cilin lin dang sen zhi tui yu bi. Xie kang da xiong xie ju ru la zhe ji, de xio tui yu ba shi. Long en nong, na ju zhong qie jing ha ji so, ma za gu dong xio qiu dang, chu cu ji dong song jia dang ni, xie kang nang zhang zhu ju la de xie yu jing. Za tang niang su mu chi ju gu dang, song dong dun jia dang, dang ra ju xiong mu chi ni ki zhu zang qi bi. Kho kong ji xie kang ku yu jun tu zang du xin yu ba shi. Ti dan qie jie, dan li xiang ju kho kong so, du qin jie la li ni jie ge, xie kang dang xiong li ni gui zhi qi bi. Ro ba cu, xie kang song xiong na xiu bi, xin xiu qi ru xin ba dang. Ta bar, xie kang da xiong ti, ka se ma ngu gu dong xiu xiong dang, chu cu chu dong zhi xin yu ba shi.
0: Samtor xia to zuzi. Zho yeb che semi lang kakpa tang, yu cha jindri che ma nian towa so che nidung chi ju bi. Pyo yong lang hi lo lang ki zhong lo da nub lo, xia to zuwi che le nzinda taipin cho yeb tang, yu cha jindri se bi ti sa tu se de. La zha xiang chu bi yuan nu xin yu ji ka mang bu so chong se yu pa ri, xiam la ti ko che san chu se lo na. Pyo yong lang hi lo lang to zhong lo da nub lo, xia to zuwi che le che ngu yong lo cin cho sir, Loma zu zhuwa yeb zidang jie lang zir yong ye yu bari. Lopchay nang ki gin lopzang yang zom ne, jilu nidong jio gu lor lekar xiu batang, kong, tata pyo jiong lang ki lopnay ki chile gangzai pacho yu bari. Gegi lopzang yang zom ji lopchi lorab tangbor jia na mang yi ting ju zuo ye. Nga cu loma zor nyan dar momo ngab ju zu rin jio gu yu la, zotang cangma simri jia tun jio gu yu jisong bari. Gin lopza yang zom jie simri tab nang, Loma zo chalong songwe juram yungzu zhi yu. Sabam toko to xato zo gab, semi lang kakba ne sanay ji chidi jucha sardu si bui bar chweta se ne. Gailob zui samtur xato tang, ganra zui na likbi juram yung sabu xipa mazi. Mar tang nechang, zhoma so xato na loo de zhoma xiam la roje dinbi samtu chidi xato zo yu. Pyojong lang xil loblay, zhong loo de nulo xato zo we Chile je loma suna bache ji. Tono rikche la ti ne juyuchi chunze sepa ta chapje. Chuyuta mangbo se ne xato xinpo xezo topa seji yuji xeba ri. Pyojo langhi loma ke lomda tuyandab yubi loma bomo. Pyojo xato chunkang xeyi na ngujong se ne lopsin roga yubari. chi di lo pei ta

0: Bejong Longchi Nginchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
1: Bejong Longchi Nginchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
2: Jachiwi Sengke Namba Ngana Bejong Longchi Nginchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen Sengda Chichi Le Chen Ke Gigen Lozong Nima Yin Tatini Nganzo Lhontun Goma Gnona Ta Ladenji Gasa Misil Nala Nyinjo Tini Nayin Mayin Baga Tini Ngyuksu Yenhe Paasya Tati Korla Tzawi Chani Ta Mudu Bien Chen Njana Kato Sena Ratibaya Hi Trapa Nzi Bik Magu Tsen Cha Tang Ani Teli Yen Bik Ta Tingsan Nganzo Ta Peji Datima Gen Togi Dondru Nyamlo Tang Pari Sanji Ata Tisu Ke dati ke ni yung di sobo nang sumpa ka jide ya kanyang gizong rabo shi ni ma tachaa gizong rabo shi ni o hiyaba tende chi yin tene ta nala laden ji kasi la ta hiya tama rabo jide kaare se ba yin na ta yang ji ngaru ke namba mandawe ke go ni ane yang che de la nganzo ri kahi ji tando na che de la ri ngang rabo ji she gu yore tene yin de la ta di wang de tang na ane nganzo Ladeng ge chete so da kang ge kong sen de gi ba o da di ko ma yang sa hi chi ji ta ni ge kong ra bo de zo de a ga re re sa ba na jang ge sa ja pe de geng ga jan sen chu gen je bi ani dai de ji ki bi ka jen se ya ji yo ba re o da di ge no la ta be ge ji nga zo chi chi e de so la yang ji nga ru man ra wa ge cha ni ani ko ri nga ra bo ji ani ko ge ya she yo shi Dēlāyāng zāyē chāni gāngrē sā bāyē nā zhāngyī ngārū jēntāng, kūpī ngārū jēntāng, mēpī ngārū jēntāng, tēnī dīngyī ngārū jēntāng, tūpī ngārū jēntāng sā nī, tēnī ngārū tēlā ngārā bā jūyō rī. Tā zhāngyī ngārū jēntāng sā nī zāyē chāni āyī kī jēntāng Ani jenda dian ba yana jen jen ji che te so la Ani kubi ngaru jen ji che si Me bi ngaru jen zaya zo chi a te ui a kian ji u Ui ki jenda dian ba Ui jen jen ji che te so re Dibi ngaru jen zaya di le Ui ki jenda dian bi ki che Bi ngaru jen zaya di ui ki jenda dian bi ki che Dini di le ta ngang zu Zayi cha ni Ige kaan da kaan yina ta Ngaru ki cha ni zayi ngaru Ta nung ngabu Li mandi ba jen ba yin zang che choma ya zayu chani diga pa yin na yang diga nolong diga yore sega yore mato shatanga nganzo che tela ko jinju la diga mege chani che yawang jen da rawang jen seya tende yore tene te maayin baga nae rangi je che la nae maayin baga che seya tene nganzo che tela ta rik garchir yawa garchir tela nganzo paji ye ngan robo tene yongin duwa tene ta nda yawa gatong chi zhe ta tende yin di le tela ta nganzo zhangyi ngaro jen ayi jen jen je che tabi lan chun pa yin na ta nje dega che chuk jin rabo re njedo ki chichuji, gangantana pama rana san tamse ni, o desu tsoma la, tani ayi jen jen ji chich. Tani jangyang asa nge jendo ki chich sumbo te, tani nili ki nyungkun ji chich nipo, tani tangja tabo. Ta te mayo baga ngang zon di, garisa yukuru kundi, daja kasa la, ani baba ma tabo. Tani laden ji ka di na la tabo. Ta tenje ki chich deso te, ayi jen jen ji chich res. Tani kupi ngaro ayi jen jen ji chich tabo nang tsoy mayo na, Ta ngā tsō yōng rā la I dēng sē nī, shē rā tāng rā rā jī chī chī bō tē. Gā chū chū yō sē nī, rā rā kī chī ngā, tī tō rā kī chī chī bī yī sē nī, shē rā kī chī ngā bō yā tō na, chī chū yō rī. Tē sō la, tē nī kū pī ngā rō I jēng jī chī chī rī. Ta tē mā yī bā gā ngā tsō jīng xīng xīng tāp, jīng xīng xīng tāp, jīng xīng dā jīng xīng tāp. Tē sō la yā ngā rō kī chā nī I jēng jī chī. Tē nī shē rā gā ngā rō chū chū tāp, tē nī nā rā tāp. Gātāka kāsila mūtāp, mūtāp. Tā nesu te, ane ii jīnji jī chēsā kio rī. Yāng chāni xie yāpa nā, yāng tāmbū tīngi wā. Ngā tsū, bējī yāng nā, ii u ee u ye gā nō rā tērī. Tēne mēpi ngā rū ui jīnji jī chētē, tā kāng yāpa rī sā kīr, tā lādēn jī chētē sō shī. Lādēn jī chētē lā cāyī chāni, ngī tē cāwa rāng gā nō rā, ngī tē chūk tāng. Ani tēn tōp sēnā mūndu xūk tēn, tā kī chī tē tī yā nēmē yā bā kī chēntō tēn yō rā. Tēn gā nō rā tā nā lā nī tē mī sē pā pā pā, yā bā tsō mā rā, ani mē pī ngā rō ui tā tē mā yā bā yā nzā, ani tē lā ui jēn jī chī chē, sēnā sū, rū, tū, tū, tē rī. 다 드윙 아로진 에이젠지 제대로 배잖아 하지기 책임으로 다 대대다 대답 어허 되니 지오 히오 히오다 다 대소 그리데 에니 에이젠지 제대로 아니 대마 많이 방가서 쇼단칸 그로 장원진 가서 대자여로 대소다 되니 뒤빙아로 에이젠지 제대로 바라다 고라서 바가 라르드가 체축지 보대 공원도는 범으로 소또 다 대마이 바가 다자가노나 보보 모다 된데 인들 일단 너나 아 아니 간조다 아 베게기 조아가 체들 거기시 비게더니 체 처마데 저 뒤가 봐야 다 된데 그리 나고는 근데 요레스 된데다 아 믹셀 알타 라덴지 아 되니 나이가 된데 솔라 아 다 등아복 논기 그노는 득이 봐이나 아니 조디처럼 메빙아로 의진지 체리스 된데 우덴지 체세는 되기요 이딘 아기고 이딘지 체세들이 몬치아테 아 신뢰인 건도와 아티미 디스라 다 아케주 메빙아로 진다 야바데다 라뎅 체산데 베게는 조 라뎅 체산데 디니 수루 두두 오더데 딘디라다 르셔 라뎅 체라 아 고 딘다보지 요르데 다 디그노는 몬치아 조 수루 두두 데조 초마라 아 디니 의기 의단데 많이 바연자 아 야 의단데 많이 바연자 데솔라드니 의딘기 체스 아케주 의딘기 체스니 어 다 덴제지 따고요 야나다 대야고요 다 쇼탄 칼은 안초 가르스 그룹다 야지 나로 그 나바 마라오 고니 내리 그 책이 야톤데 자위 차니 쿠야도나 사뱅 그 다이든지 키비 카진세 안 되고 노는 시본라디 텐겨요리데 그냥 코리케야 아니 연전사다 콩두서 직접 해 봐 코리 그 베스 칼라 사드즈 바든지 에리스나 또 말해서 그 견진체레세디라 내야 콩두우디저 쪼데 아 테마 랑은 제비겠더니 눈데 맞아 쓰지 바랑라 아 콘두기요리 아 다 대자마스니까서 심발라니 님바지 되는 되단지 바데 진세세가 당하나고 오세니 너나 제대로 마스니까서나 아니 아기 의자와다 아기 의자와다 안음 의자와다 안 오자 오 양가 나로가 나바 문라이 고니 아니 제대로 마스니요리 딘딜 아 넨제 그 체게 예와 가르톤테 아 고 콘투나 아 테마 랑은 제비기 다 자선지 바 코란 콘투기요리 다 대 라앙소 쳇에 그룹스 공라보지 딕 아 고 쇼동라보 쇼동라예 아 공라보지 쳇 딩인 추반라보지 쳇 댄니 애니마 아 쳇도 그룹스 듄이 쳇 덤바데 아니 사뱅 그 다이든지 깊이 깊이 가진세야 오다 대근노는 데링 남앙악토니 쳇 돈라보지니 가서 고데노 보송요리 딘딜라 디 가서 히에지디 쳇르잖아 다 라뎅 그 쳇인데 영지 나로 그 남아만라 이거니 예나 아니 강 콘선데 그대로 세딜 아니 아셔지 어 어딘지 체지 어르스도 봐 오야 너라 어딘지 체 세윈티스로 쫓아야 되다 아 라뎅 체 너라 아니 인주고요 왔다 또 체리세 되는 가서 희지 그 아니 담아한다 보더니 오야
1: 다다 체지 심바데나 칸기 손다 로치린 체지 향라 몬티 안주린 체신저 가스히어
2: 다 간다라 치르세들 다 찬더니 다 라딘주 나이 고고라 아 다 도스지마 아 지잔다 뭐지 히키시 바텐데 지제 지잔다 뭐 히키시 바리 자위 찬이 다 라딘 게 나이인데 신주 바그노 아 아니 도스지다 간네 그 존라 보다 디스지 인고 투사 묘라 체사 그 존라 보지리 왠자 다 디젠 그 얘기 그 라랜다 디젠 가서다 나도 그 계자 강 그 찬이 바이 나이한다 다 라딘주 첸데소 아 안 그 아니 베시 돈지 그 차지한다 보다 얘네 치 연박은 놓는다 지 매듭이 좋아합니다. 하장이 다 제일 차지 채무나 보지. 고시에다 하장 채워나 보지. 강도 강도 가서 있네. 딘딘도 하장을 쪼나 보지. 양지. 딘딘인들 다 라딘그 나인 것도 마시세위지. 쪼노그 쪼디 체리세들다. 이게 그 라네 랑그 띠니. 아니 체디소 그 아니 배시에 동서 때랑 가서 용다 시에지 되리. 또 용다리 라네 랑그 띠니 가서 용다 시에 때봐 이나 다지 아니 내 용위기 다 펜시라 보대 가서 텐트고요. 但那两个做编导不就哑巴人呐？啊，俺说别急几个头呢，中学几了都越比落点儿聪明，毛那么切的，大把儿老用力不稀疏的。但真正俺说别急家穷的话，真正个给些药啊几个难了，啊，俺呢拉点个就等阿婆，啊，等就阿婆的那个弄了他唱的吧。啊，中学几了都越比落点儿聪明，一比干啥了？中学几了都越把些个大概就得着的，啊，那一等吧，你给你穷的话。로다 때 그나 여바를 했잖아. 정치 찔도 여바. 다기 집도 때 정치 찔이잖니. 로다 여사 니기도 된 거야. 정치 찔도 여비. 로다를 송니 희비가서 로다를 가라다 자와서 다. 내가 자디잖니. 치치 찍어 놓을 수 뒤니. lota tsichin tati shina lota rrsa gyo rr, tsichin chikdi na lota rrsa yar. Ni kasila sunwi shawa de shiyo rrde, sunwi shawa shisa ki yote kaana sunpa reyse na lota na sunpa reyse. Ni vinti sila shawa shisa kuru yel zanda tengyo rr. Di na nai niba lis shawa rr, ni kasila lota rrhi bi kasila rrati, sunni. Maon dalan ju chedo, wana lota sunni lika chun li pa reyse na, maon dalan chedo tapa lojong li poshi, lojong li poshi pa reyse. Wana lojong li poshi pa de gira chi chedo reyse na, maon dalan chedo zini. Dagi jyo to, che to hibi, dagi jyo to ladeng che jenduwa, che to hibi kasi gyba sajik dhar. Dien dil, lo zhong bi gyba de chere na maon dhalam ji che to yom. Dagi jyo to yom, maon dhalam ki che zom tali ya jenduwa, gishe tengi yore, nai yiba gishe re. Ho na, maon dhalam ki che to lo zhong che na, lo zhong shi tsuk nama nabu da ganda jire yise na, lo zhong che bi tsul nabu da ganda jire yise na, dhalam ji che to takpar lo zhong shi yise. Lo zhong shi ba de nika za ma yimba. Di takpar to, ki jimbar to, go zunri shi ni zhong yore yise. Di tapar lojong shi bhi kukko gharisa kukko kukko dhuyin rabo di chirisi na takpar lojong shi. Da dhuy kurong lojia japaya na da chirisi dhila tsekka lan yudho gandwa. Lojong shi bhi kukko dhuyin te nige nige za maya ba takpar jimbar. Da yang nganso chi guwa lindang ga chani tenyin la ya jana ya guwa lindang ya mandrikba yo maray. Tapar lojong shi kasi la lojong shetong rabo di chini jiri lojong likpar shi zani. Lojong karo zaga zagi zango zato chali chuli za maya ba lojong kukko bhi tabo. Lojong tu hajang ke yabu shiba. Tino shi, gandhe shi, likpo shi hibi kasa likpo to shi seya tenyi, tate de gajayoga maare, te tenyi zi, sibu rinduwa. Tino di sula, kor kecha ke yoa chi ke nang la, ane la den ke nai dhamba yoba, nai nyingba yang yoba, nai yoba yang yoba, tene tseka yang yoba, tenyi yang yoba. Choma yoba ta nandri ke ngansu, pe ji mambu ji yaani, zhante tangta pa yina, Ani chiri yang yung dhe rabu shi tabayi na, ani la dien je na yi gaji ta, koro chi je totang je su se na mandu ya na, ko na yi je dra zhur. Ta ani koro den zhur ni cha la, ta yege ka lanin rang gu nong dhe, ani koro shangbar xa chi, shangchiba xa chi, te chiri se na, ani zon rabu chiri. Ta ma to le, ta ko na yi nyingba da, na yi yiba da bi ko, ko den ju yu su je chepa kahi la, ta pe ji misa wa dhe kahi kahi ke ne, ani rong rong so so ke,